0: ni mo lo je ka ra jo po duro baba re re si
1: eh en ti we ga bu me te ta bu mu du tuari no ni du ti di je kum kono